گرو گوبند سنگھ کہندے نے اکو میرا تیر جڑا ہے انہیں یا علی کیا منہ کھلن دی دیر سی تیر او دے منہ وچوں آر پار ہو گیا زمین تے ڈگا او دی موت ہوئی ادھر ہری چند نو آ گئی ہوش انہیں پوچھا پہاڑیاں نو کی بنیا کہہ لگے تیرے تو بنا باجی ہار چلے ہاں پرت کے پتھے وچ تیر پائے تے آ گیا گرو گوبند سنگھ دے مقابلے ایتھے اصلی جنگ بن گئے سہ پھر بچتر ناٹک وچ لکھدے نے ادھر گھوڑے تے اسوار ہو کے میں تریا تے ادھر ہری چند تریا کہندے نے انہیں اپنی کمان دے وچوں تیر کڈے تے للکار کے کہندا گرو گوبند رائے کر وار میں اج تیری الکھ مکا کے جانی ہے تے میرے صاحب دے متھے تے کوئی وٹ نہیں ہس کے کہہ لگے ہری چند ایویں مان نہیں کری دا ایک نہیں میں نے تینوں تین موقع دینا وا تو تین تیران دے وار کر لے جے واہگرو نے چاہیا میں بچ گیا تے میں کیول تیرے تے ایک ہی کرنا ہن دیکھو تے بچتر ناٹک دی بانی ہے دسم گرنتھ دی صاحب گرو گوبند سنگھ پھر لکھدے نے ایک ایک تیر کتے لگا مہاراج کہندے نے ہری چند کوپے کمان سوارن تے بانی تھوڑی جی مہنگی ہے ارتھاں وال دھیان دیا جے ہری چند کوپے کوپے در تے ہری چند گسے وچ آ گیا کمان سوارن انہیں اپنی کمان نو تیران نو سنبھالیا پہلا تیر چھڈیا کہن لگے پرتھم باجیئنگ تان بان پرہارنگ پرتھم در تے سب تو پہلا تیر باجیئنگ باج در دا گھوڑا کہندے نے میرے سینے نو سامنے رکھ کے تیر چلایا پر گرو گوبند سنگھ کہندے نے پہلا تیر میرے گھوڑے دے سر وچ آ کے وجا کہن لگے ہری چند کوپے کمان سوارنگ پرتھم باجیئنگ تان بان پرہارنگ کہن لگے دتیا تاک کے تیر موکو چلائنگ دوجا تیر پھر میرے سینے نو سامنے کر کے رکھیا کہن لگے نے جدو اکو دم دوجا تیر چلایا کہن لگے دتیا تاک کے تیر موکو چلائنگ تے گرو گوبند سنگھ کہندے نے رکھیو دائیو میں دائیو در سے واہگرو مینو رکھن والا واہگرو نال سی کان شوے کے سدائنگ اے تیر میرے کنا دے نیڑے شوں کر کے نکل گیا پر رکھن والے نے مینو تتی واہ نہ لگن دتی کہندے نے تیجا تیر کڈیا بچتر ناٹک وچ بچنے کہن لگے کہ ہری چند کوپے کمان سمہارنگ پرتھم باجیئنگ تانگ بانگ پرہارنگ دتیا تاک کے تیر موکو چلائنگ رکھیو دائیو میں کان شوے کے سدائنگ کہن لگے پرتیا بان ماریو تو پیٹی مجارنگ تیجا تیر ہری چند نے کڈیا تے میرے ٹھڈ نو سامنے کر کے چلایا صاحب کہندے نے میں پیٹی بنی سی تریتیا مان مارنگ سو پیٹی مجارنگ میری پیٹی وچ وجا تے صاحب اوتے پھر اگے لکھ دنے بدیئنگ چلکتن دوالن پارن پدھارنگ اے دی تیر دی چونج اینی کو تکھی سی کہن لگے میری پیٹی نو چیر کے اگے اے ون گئے جدو اے تیر وجا سر گرو کے کیرتنیے شبد پڑھتے نے اے دا پچھوکڑ اے وے او شبد اگے ارد کرنا کہن لگے تریتیا بان مارن سو پیٹی مجارنگ بدیئنگ چلکتنگ دوال پارنگ پدھارنگ پھر صاحب کہن لگے چوبی چنچ چرمنگ کشو کائے نہ آئے کہندے نے تیر دی تکھی چونج پیٹی وچوں نکل کے میری چمڑی نو تھوڑی جی چوبی پیٹ وچ تھوڑی جی تسی کہن لگے کلنگ کیولنگ داس جانگ بچائیں دیکھو نمرتا یہ نہیں میں اپنے کرتب نال بچیا کہندے نے چونج او چوب تا مینوں گئی پر میں رب دا شکر کرنا جنہیں ہاتھ دے کے مینوں رکھ لیا چوبی چنچ چرمنگ کشو نہ تائے آئنگ صاحب کہن لگے کلنگ کیولنگ داس جانگ بچائنگ جدوں صاحب کہندے نے اے تیر میری پیٹی وچ کھب گیا تے تیر دی نوک اگے گئی تے پھر گرو گوبند سنگھ کہندے نے جب بان لاگیو تب روز جاگیو اتنے شبد آرم ہوں جب بان لاگیو تب روز جاگیو کرن لے کمانگ ہنگ بان تانگ سب بیر تائے سروگن چلائے تب تاک بانگ ہنیو ایک جوانگ ایک تیر پتھے وچوں کٹیا کہن لگے ہری چند مارے تو جو دالتا ہے ایک تیرو دے سینے وچ لگا ہری چند دی موت ہو گئی صاحب دے بچن نے کہندے نے ہری چند دے مرن دی دیر سی جب بان لاگیو تب روز جاگیو کرن لے کمانگ ہنک بان تانگ سب بیر تائے سروگن چلائے تب تاک بانگ ہنیو ایک جوانگ ہری چند مارے سو جو دال تارے سات روڑ رائنگ وائے کال کائنگ سب ترنگ تیاگ پاگے سب ترانس پاگے پھر صاحب کہندے نے بھائی جیت میری کرپا کال کے ہے میرے واہگرو